dito. Yung gatuway batangay, katira batutingi, tampay gaglang kabantingi, julo peti awar nga tulang, nyabalo blang amuas kuntuang datay nga dito.